Så lad ham jeg gøre noget godt. Chida program sponsor kvi Belladonna Cosmetics Pakistan. The Belladonna Cosmetics Pakistan på havali sir badi ri khabari kou. Khud din ilawa taso lo khush khabari da darkum. Chi sawala the hafti urzda. Aw sawala the hafti yani the khayali.